0: Ви слухаєте Радіо Прах Інтернешнл. Далі наш етер лунатиме українською.
1: Свої.
0: Головний український подкаст Чехії. Вітаємо з вами свої Віталія Токарчук.
1: І Сергій Драчук.
0: Сьогодні дізнаємося, що зі справою 15-річного українця Івана, який загинув минулого року на виробництві.
1: Почуємо про виставку «Нитки спогадів» в Остраві, присвячену жертвам радянського ГУЛАГу.
0: Зазирнемо до Українського консультаційно-громадського центру в Празі.
1: А ще дізнаємося, хто такі вінклажі.
0: Майже рік тому в Чехії загинув 15-річний українець Іван. Підліток нелегально підробляв на території кар'єру у великих гидчицях. Під час роботи його руку затягнуло в промисловий транспортер. Хлопець помер на місці.
1: Поліція не виявила ознак кримінального злочину і закрила справу. Водночас ця трагедія досі викликає запитання. Івана Швець продовжить.
2: Зокрема, про те, як неповнолітній українець взагалі опинився на небезпечному виробництві. Хто мав відповідати про його безпеку та чи спрацювали державні механізми захисту дітей. Саме тому справу продовжує перевіряти Офіс дитячого омбудсмена. Утім, через триваюче розслідування його представники поки що відмовляються від детальних коментарів. Михайла Вайсова, речниця канцелярії громадського омбудсмена та омбудсмена з прав дітей.
3: В тут хвилі більші інформації к припаду не маємо. Актуально чекаємо.
0: На цей момент ми не маємо детальної інформації щодо цього випадку. Наразі ми очікуємо на реакцію інспекції і залежно від неї будемо вирішувати, якими будуть подальші кроки. Перевірку ми розпочали з власної ініціативи у відповідь на звернення неурядової організації, яка висловила сумніви щодо того, що в цій ситуації могли бути допущені певні помилки. Однак на цей момент ми ще не маємо жодної підтвердженої інформації, яка б свідчила про те, що справді мало місце порушення роботи державних механізмів захисту, порушення трудового законодавства або правил безпеки та охорони праці.
3: Механізму стату, порушування працевно-правних предписів або предписів БОЗТ.
2: Обставини загибелі хлопця від самого початку відстежувала й гуманітарна організація «Чоловік в тисні» – «Людина в біді», яка контактувала з родиною Івана. Директор соціальних та освітніх програм організації «Чоловік в тисні» Ян Черний вважає, що навколо трагедії досі залишається чимало нез'ясованих обставин.
4: Домніваємо се, що велика шанса, щоб позустали по Іванові.
1: Ми вважаємо, що родина Івана мала високі шанси отримати компенсацію, якби звернулася до чеських органів влади та судів. Організація «Чоловік в тісні» запропонувала їм юридичне представництво, але, на жаль, сім'я не захотіла вступати в такий судовий процес. Ми припускаємо, що їй могли дати зрозуміти, що домагатися компенсації було б недоцільно. Наразі результати перевірки інспекції безпеки праці ще не оприлюднені. Хоча інспекція вже повідомляла про виявлені порушення у сфері охорони праці. Також поки невідомі результати перевірки дитячого омбудсмена, який, за нашою інформацією, нещодавно почав вивчати цю справу і аналізує всі обставини через те, що йдеться про смерть неповнолітнього Івана, якому щойно виповнилося 15 років, коли він загинув на цьому підприємстві. Поточний стан справи нас, по суті, здивував. Ми очікували, що поліція встановить конкретних осіб, відповідальних за те, що Іван, який загинув у кар'єрі, чи то на виробничому об'єкті кар'єру у Великих Гідчицях, працював там у віці 14-15 років у небезпечних умовах. Ми очікували, що поліція з'ясує, хто дозволив йому потрапити на підприємство, хто допустив його до роботи і хто доручив йому виконувати завдання в небезпечному середовищі. На жаль, цього не сталося. Поліція закрила справу. У відповідь ми звернулися до прокурорки, яка здійснює нагляд за справою в Клатовах, і попросили її розглянути можливість перевірки дій поліції. Але це звернення було відхилене. Таким є нинішній стан справи. Уся ця ситуація показала, що відповідальності можна досить ефективно уникнути через використання підставних компаній та імітацію підрядних відносин, наприклад, через оформлення працівників як співробітників клінінгових або інших сервісних компаній. Фактично, велика кількість людей працює на підприємстві як звичайні працівники, але гроші виводяться через рахунки за нібито надані послуги, хоча ці люди виконують ту саму роботу, що й штатні співробітники компанії. У таких випадках, коли стається нещасне нещасний випадок, основна компанія починає стверджувати, що це не її працівники і що відповідальність лежить на підряднику. Таким чином відбувається уникнення відповідальності і відмова від неї навіть тоді, коли ці люди фактично працюють як звичайні штатні працівники відповідного підприємства.
4: Працівники працюють як обіжні рядові працівники кменові та екстерної фірми.
2: Тим часом чеська інспекція праці продовжує адміністративні провадження щодо можливого нелегального працевлаштування неповнолітнього та порушення правил безпеки праці. А Ян Черний нагадує.
4: Покуди někdo ve špatné pracovní situaci, někdo ho тісні.
1: Якщо хтось опинився в складній трудовій ситуації, зазнає тиску, працює на невигідних умовах або в небезпечному середовищі і відчуває себе в пастці, він може звернутися на нашу гарячу лінію. Вона працює щодня. Консультації надаються українською мовою, і ми можемо разом шукати вихід із такої ситуації. Безумовно, не варто залишатися в небезпечних або невигідних умовах праці чи в неналежному житлі. Ми готові розглянути кожен конкретний випадок і супроводжувати людей, які опинилися в складних обставинах, на шляху до вирішення їхніх проблем.
4: Такове люди в потіжах к якому рішенню.
0: Як зберегти людяність у нелюдських умовах? Саме про це розповідає виставка «Нитки спогадів», яку відкрили в Остраві. Проєкт організації «Гулаг.CZ» присвячений жінкам, які пережили радянські табори ГУЛАГу.
1: В експозиції представлено історії 26 жінок, відтворені через фотографії власноруч виготовлених речей, особисті артефакти і автентичні експонати. Серед героїнь виставки – 7 українок або жінок, чиї долі були тісно пов'язані з Україною. Їхні історії нагадують про мільйони жертв радянських репресій. І про це Олеся Гнатюк далі.
5: Харків'янка Лариса Богораз увійшла в історію як одна з небагатьох людей, які в серпні 1968 року наважилися вийти на Красну площу на знак протесту проти радянської окупації Чехословаччини. За плакат із написом «За вашу і нашу свободу» вона заплатила 4 роками сибірського заслання. Її історія стала символічним містком між українською та чеською історичною пам'яттю. Доля Лариси Богораз представлена на одному з 22 стендів виставки «Нитки спогадів». Основою проєкту стала московська експозиція «Матеріал», створена у 2021 році Міжнародним товариством «Меморіал» лауреатом Нобелівської премії миру. Історик Борис Беленкін згадує, що початкова виставка в Москві викликала безпрецедентний резонанс, який збігся в часі з початком жорстких репресій проти самого «Меморіалу».
6: Существувала ця виставка з екскурсіями такого.
1: Ця виставка існувала разом з екскурсіями. Такої уваги і такого інтересу до виставки, яку будь-коли створював меморіал, раніше не було. Паралельно з відкриттям цієї виставки розпочався процес ліквідації меморіалу. Тоді вже не могло бути й мови ні про виставку, ні про будь-яку її демонстрацію. І вже тут, у Чехії, у нас, у тих, хто опинився тут, передусім у моєї колеги, яка була однією з головних авторок цієї виставки, разом із чеськими колегами виникла ідея відтворити її саме в такому вигляді, як ви бачите зараз. Таким чином, а можливо в нинішніх умовах це навіть значно ефективніше, показувати її саме як пересувну виставку.
6: Дивно показати іменно в передвижної виставки.
5: Проте чеська версія виставки зазнала суттєвих змін. Організатори з ГУЛАГ.CZ адаптували її для місцевого глядача, доповнивши історіями ув'язаних жінок із чеським корінням, чиї долі вдалося встановити під час пошукових експедицій. Для чеського суспільства ця експозиція стала справжнім історичним відкриттям. Як зазначає кураторка виставки Петра Чорноушкова, багато фактів про масштаби радянського терору досі залишаються невідомими для широкого загалу в Чехії.
7: Та історія є тари в Чеську доцела незнама. Яко годні люди власне.
0: Ця історія тут, у Чехії, досить мало відома. Багато людей навіть не знають, що серед жертв радянських репресій були й чехи, громадяни Чехословаччини. І ми подумали, що це насправді хороша ідея та добра можливість, як краще наблизити цю тему до чехів.
7: Тобто тема більше приближити чехам.
5: Нитка в назві вистави постає головним символом виживання. Жінки потай висмикували нитки зі свого старого одягу, щоб латати одяг, акуратно розрізати замерзлий пайок хліба чи таємно вишивати. Через делікатні текстильні малюнки та закодовані національні орнаменти ув'язнені жінки рятували свій розум від безумства, зберігали релігійну віру та невидимий зв'язок із домом.
7: Щоб мені особливо прийде гарне дуже показувати.
0: Мені особисто здається дуже важливим показувати також жіночий аспект, тому що в Чехії, коли говорять про табори ГУЛАГу, більшість людей уявляє собі чоловіків, а те, що там були жінки і навіть діти, є досить маловідомим. Тому ми не хотіли це залишати осторонь і вирішили, що це чудова можливість і важлива тема.
7: Скверна, як цілежитость, а дуже важлива.
5: Більшість унікальних речей, представлених на стендах, дослідники збирали власноруч безпосередньо на місцях колишніх таборів. Пошукова робота організації ГУЛАГ «ЦЗ» не припиняється і зараз. За словами Петри Чорноушкової, зараз фокус експедиції змінився на інші регіони колишнього Радянського Союзу.
0: У нас є певні артефакти, які ми знайшли під час наших експедицій до покинутих таборів ГУЛАГу. Ці експедиції відбувалися в різні роки. Перша була у 2009 році, а остання поїздка до Росії – у 2016. Зараз ми також проводимо експедиції, але вже не до Росії, бо це зрозумілих причин неможливо. Проте табори були і в країнах Центральної Азії. Наприклад, на цій виставці є історії жінок, які опинилися в таборах у Казахстані. Тож ми проводимо експедиції та досліджуємо залишки таборів і там. Цього року ми знову туди плануємо поїхати.
7: В Казахстані, летуся там засихистами.
5: Виставка «Нитки спогадів» працюватиме в Остраві до 30 серпня. Лише з 10 до 16 серпня експозицію тимчасово закриють у зв'язку з проведенням іншого заходу.
1: Український консультаційно-громадський центр у Празі вже кілька років допомагає українцям щодо міграційних питань, передконсульської підтримки, цифрових сервісів України та багатьох інших. Тут не лише консультують із різноманітних питань, а й створюють простір для спілкування, взаємопідтримки і розвитку громади.
0: Сьогодні центр допомагає людям не лише адаптуватися і будувати своє життя в Чехії. Олександра Сімочко поспілкувалася з Анною Корницькою, координаторкою центру, про його роботу, потреби українців у Чехії та майбутнє після 2027 року.
8: Що сьогодні являє собою Український консультаційно-громадський центр у Празі? Яка його головна місія?
9: Український консультаційно-громадський центр в Празі, в першу чергу, це безпечний, доступний простір для підтримки українців в Чехії. Ми можемо поєднувати як ту консультаційну частину, так і громадську. Ми надаємо інформаційну підтримку, ми організовуємо заходи, ми надаємо наш простір безоплатне користування. Таким чином ми намагаємося поєднати різні сфери життя українців за кордоном, допомагаючи людям не тільки вирішувати якісь практичні питання, а й просто будувати своє життя в Чехії, або, можливо, потенційно, коли буде хтось бажати повернутися додому, то ми будемо і працювати за категорією добровільного повернення. Загалом основна наша місія – це бути таким місточком для українців, допомогти їм розібратися в чеському бюрократичному суспільстві, оскільки система складна, система дуже відрізняється від української. В тому числі ми активно допомагаємо вирішувати питання із українськими державними органами, саме через те, що в нас чітко налагоджена співпраця. Ми володіємо актуальною офіційною інформацією, в нас професійні консультанти, які можуть допомогти надати інформацію стосовно майже всіх сфер життя, які би цікавили українців. Ми справді прагнемо, щоб людина, яка прийшла до нас, не почувалася самотньою перед цими викликами і знала, куди їй можна звернутися, де можна отримати відповіді на свої запитання.
8: З якими питаннями українці звертаються до вас найчастіше і які саме консультації ви надаєте?
9: Якщо говорити про категорії запитань, з якими до нас звертаються, то вони абсолютно різні, але можу сказати, що однозначно великою категорією є передконсульська підготовка, тобто надання будь-якої інформації, яка стосується всіх послуг консульства України. Це і закордонні паспорти, і нотаріальні акти, тобто усі послуги, які надає консульство. В тому числі, крім цього, актуальним, як завжди, залишається питання легалізації в Чехії, продовження тимчасового захисту, внесення змін, працевлаштування, житла, медичного страхування. Актуальними зараз, до прикладу, є питання і Пенсійного фонду України, це оцифрування трудових книг, в тому числі питання чи реєстрація майна на території України. Звичайно, ми надаємо інформацію стосовно питань освіти, адаптація в Чехії курсів, але якщо щось не входить в нашу сферу консультації, то в нас є дуже широке коло партнерів, і ми готові перенаправляти.
8: Чи змінився характер запитів за останні роки? Якщо у 2022 та 2023 2023 роках, це були радше питання про те, як адаптуватися, то про що люди запитують тепер.
9: Однозначно він змінився, характер змінився, коли на початку повномасштабної війни, то основними питаннями були вирішення таких базових потреб, це житло, гуманітарна допомога, оформлення документів, скільки багато хто приїжджав за кордон або без документів, або з мінімальним набором, наприклад, лише зі свідоцтвом, або лише з українською ID-карткою. Паспорти мають свої терміни в тому числі, тобто потрібно постійно контролювати їхню дійсність. Тобто спочатку це було от таке питання про вижити, а зараз вже ми бачимо іншу тенденцію. Більше люди приходять дізнатися про якісь довгострокові перспективи. Їх вже більше цікавить, як знайти легальну високооплачувану роботу за професією, як рекваліфіковуватися, де знайти курси чеської мови, які юридичні нюанси, наприклад, трудових договорів існують, як визнати дипломи. Ну, тобто ми бачимо цю тенденцію від режиму виживання до такого довгострокового планування майбутнього.
8: Нині багато говорять про майбутнє тимчасового захисту після 2027 року. Наскільки ця тема хвилює людей зараз і які головні страхи або запитання ви чуєте?
9: Ну, це одна з найактуальніших тем сьогодні. Насправді, людей хвилює саме ця невизначеність, оскільки вони не розуміють, що буде після завершення тимчасового захисту, чи зможуть вони залишитися в Чехії, чи будуть якісь альтернативні варіанти способів легалізації, як це вплине на їхніх дітей, які вже тут ходять в садки, в школи, як це змінить їх майбутнє життєві плани, чи вплине це на роботу. Тобто, до нас точно звертаються з запитаннями, чи можна перейти на інші типи дозволів на проживання, які їхні умови, чи можна отримати якийсь інший тип, чи є перспектива отримання тривалого так званого побуту або постійного місця проживання. В тому числі нас і питають про можливості повернення в Україну, чи є якісь програми з повернення. Але що залишається досі, це страх невідомості. Тому ми завжди наголошуємо, стежте за офіційною перевіреною інформацією, не покладайтеся на чутки. Коли ви сумніваєтесь, зверніться до офіційних державних представників.
8: Центр позиціонується не лише як консультаційний, а як і громадський простір. Які заходи, події чи зустрічі ви проводите і чому виникла така потреба?
9: Ну, насправді така потреба виникла природньо, оскільки людям, окрім того, щоб отримувати цю інформаційну підтримку, завжди важливо просто відчувати себе, бути належним до спільноти і знаходити якісь нові контакти, обмінюватися досвідом і просто спілкуватися, відчувати, що вони не одні. Тому воно саме розширилося. Окрім цього, ми розуміємо, що нам важливо було б покрити трошки більшу тематику від змін законодавства до якихось культурних, освітніх заходів. Саме тому заходи, які проводяться абсолютно різні, мають різні формати. Це може бути як інформаційні семінари, вебінари, освітні тренінги, зустрічі з якимись експертами, культурні заходи, театральні вистави, покази фільмів. Категорії цих заходів дуже різні, і тематики дуже відрізняються. Ми завжди рекомендуємо слідкувати за нами у наших соцмережах, оскільки саме там можна побачити найактуальнішу інформацію про те, що планується. Окрім цього, у нас є відкритий календар заходів, де також можна подивитися наперед, навіть якщо ще немає анонсу на щодо соцмережах, що у нас буде відбуватися.
8: З вашого досвіду, наскільки українці поінформовані про свої права та можливості і у яких питаннях виникає найбільше плутанини та дезінформації?
9: Рівень проінформованості, він, то, звичайно, росте з часом. І ми бачимо, що українці готові більше читати офіційні канали, готові більше спиратися на перевірену інформацію. Однак, ми все одно бачимо, що дезінформація залишається серйозним викликом для місцевого населення. Безумовно, найбільше плутанини виникає щодо тимчасового захисту і перспектив його, соціальних виплат також, про суми можливих і так далі, працевлаштування, медичне страхування, ну і загалом загальне розуміння міграційного законодавства, і скільки часу можна перебувати в країні, скільки ні, до прикладу. На превеликий жаль, за нашим спостереженням, люди все ще черпають цю інформацію з соціальних мереж, з якихось неофіційних чатів, з коментарів у Фейсбуці, від псевдоекспертів у тіктоках. Тому ми наголошуємо, що важливо перевіряти інформацію, яку ви читаєте. Є велика кількість офіційних каналів, з якими можна слідкувати, які в тому числі існують і українською мовою, це канали Міністерства внутрішніх справ Чехії, Уряду праці Чеської Республіки, сайт консульства України, до прикладу, офіційні канали того самого ДП документу. Тобто важливо завжди перевіряти, звертатися до фахівців або звертатися у центри, які мають такі компетенції.
8: Чи є якась історія або випадок, який тобі особливо запам'ятався у вашій роботі?
9: Таких історій дуже багато, і кожна людина, яка приходить до нас, це історія, тому насправді загально, що ми пам'ятаємо, що для нас найважливішим є, це коли людина прийшла в якомусь стані без виходу і не знала, що їй робити. Для нас важливо, що людина вже після консультації з нами, після проведеної якоїсь роботи, вона вже могла зі того стану розгубленості вже якось починати діяти і адаптуватися у Чехії. Ми бачимо, що ми маємо цю довіру від громади, тому ми цінуємо цю довіру і хочемо її виправдовувати. І найціннішим підтвердженням завжди є те, що люди приходять до нас, повертаються, люди дякують і кажуть, що ми для них можемо бути такою точкою опори в Празі.
0: Інтегруючись в Чехії, українці продовжують шукати спеціалістів у різних сферах. Одні помилки коштують часу, інші – грошей, хоча кажуть, що час – це гроші. Тим не менш, обираючи спеціалістів у лапках, ми наражаємо себе на небезпеку, якої можна уникнути. Якщо володієш інформацією, значить озброєний. Далі юристка Олена Максименко розповість, хто такий вінкларж і чим він небезпечний для українців.
10: Вінклар трактується як людина, яка без відповідної ліцензії надає консультації або виконує діяльність, що потребує спеціальної кваліфікації та професійної відповідальності. Ризик полягає не лише у відсутності ліцензії чи спеціальної підготовки. Найбільша проблема виникає тоді, коли особа систематично та за винагороду дає послуги без належної кваліфікації, професійного контролю та страхування відповідальності. У таких випадках наслідки помилок найчастіше лягають на клієнта. Саме тому в Чехії вже багато років ведеться боротьба з так званим вінкларством. Особливо активна ця боротьба почалася після змін до закону про адвокатуру у 2017 році. Тоді було запроваджено можливість притягнення до відповідальності осіб, які систематично та за винагороду надають юридичні послуги без відповідних повноважень. Цікаво, що аналогічні ризики зустрічаються і в інших сферах. Наприклад, Палата податкових консультантів Чехії регулярно повідомляє про випадки, коли бухгалтерські або консалтингові компанії фактично здійснюють податкове консультування без необхідного статусу. Клієнтів приваблює нижча ціна, однак вони часто не розуміють, що лише ліцензований податковий консультант має обов'язок дотримуватися професійної таємниці та страхувати свою відповідальність за можливі помилки. Подібна ситуація трапляється не лише серед юридичних та фінансових радників, а й в інших сферах. Відомі випадки, коли псевдофахівці виготовляли підроблені печатки, видавали себе за лікарів та навіть відкривали власні кабінети без відповідної кваліфікації. Для українців, які проживають у Чехії, ця тема особливо актуальна. У сфері міграційних послуг, оформлення документів, податкових консультацій чи супроводу бізнесу, оренди нерухомості часто працюють посередники, які активно рекламуються у соціальних мережах. Частина з них дійсно є професіоналом. Саме тому, перед тим, як довіритись комусь зі своїми документами, грошами або вирішенням важливих життєвих ситуацій, варто поставити кілька простих запитань. Чи має ця особа право надавати такі послуги? Чи перебуває вона в професійному реєстрі? Чи має професійне страхування? Хто нестиме відповідальність у разі помилки? У Чехії перевірити це зазвичай не складно. Для адвокатів, податкових консультантів, судових перекладачів, нотаріусів та багатьох інших професій існують відкриті державні або професійні реєстри. І ось найактуальніші з них. Офіційний перелік адвокатів, який ведеться ЧАК. До речі, з моменту, коли адвокат Чехії приймає на себе обов'язок захисту інтересів клієнтів, ним насилаються ознамені о правнім заступленні, після чого більша частина комунікації між державними органами, судами відбувається через датову схранку адвоката. Перелік податкових консультантів. На що звернути увагу? Офіційне подання щорічної декларації податковим консультантам відбувається за його підписом. Перелік сертифікованих маклерів з нерухомості, які виступають посередниками між орендодавцями та продавцями живої та комерційної нерухомості та кінцевими клієнтами. Офіційний перелік перекладачів, що мають право надавати послуги з перекладу як усного, так і письмового, судовий перекладач. Показово, що чеська держава поступово посилює боротьбу з нелегальною діяльністю. У 2026 році продовжує роботу міжвідомча «Кобра», у межах якої співпрацюють правоохоронні та контролюючі органи для виявлення фінансових злочинів, податкових махінацій та інших форм незаконного підприємництва. Загальною тенденцією останніх років є посилення співпраці між контролюючими та правоохоронними органами у сфері боротьби з незаконним підприємництвом та фінансовими правопорушеннями. У сучасному світі проблема полягає не у відсутності інформації. Навпаки, інформації занадто багато. Соціальні мережі дозволяють кожному створити образ успішного експерта. Але між гарною рекламою правовою та справжньою професійною відповідальністю існує велика різниця.
0: Настав час актуальних новин. Сергію, передаю вам слово.
1: Уряд Чехії підтримав новий пакет санкцій проти Росії і початок переговорів України про вступ до ЄС. Про це заявив віце-прем'єр і міністр промисловості і торгівлі Карел Гавлічек. Шлях України до членства в Європейському Союзі був однією з тем засідання Європейської ради минулого тижня. Чехія, сказав Гавлічек, підтримує відкриття перших розділів у переговорах про вступ. Але він наголосив, цитую, «Чехія підтримує процес розширення ЄС на підставі заслуг і виконання всіх необхідних умов. Важливо наголосити, що це має стосуватися однаково всіх країн-кандидатів». Чеський ковчег відсканував фасад Успенського собору Києво-Печерської лаври в Києві якраз незадовго до російського удару. Завдяки чеській технології Києво-Печерська лавра має детальний тривимірний знімок фасаду її головного храму, по якому в ніч на 15 червня вдарив російський дрон. Частину фасаду вдалося задокументувати лише за два тижні до удару. Оцифрування здійснила унікальна чеська мобільна станція «Арха-3». Лише близько місяця тому передана Національному заповідникові Києво-Печерська лавра. Робота цієї станції – частина проєкту, що має створювати цифрові копії української культурної спадщини, який загрожує пошкодженням чи знищенням російська війна. Проєкт «Арха», тобто «Ковчег», має на меті рятувати цю спадщину як біблійний Ноїв ковчег. Впоратися з психічними травмами українським воєнним ветеранам допоможуть бджоли за чеські гроші. Бджоли і бджільницьке обладнання, закуплені коштом чеського збору Honey by Veterans, мають допомогти українським ветеранам подолати психічні травми, зазнані в боях із російськими агресорами, полегшити їм повернення з фронту до цивільного життя і знайти новий сенс такого життя. Проєкт передбачає навчання ветеранів, роботу з українськими лікарнями і створення бджільницької ветеранської громади. Збір на закупівлю бджільницького обладнання і самих бджіл оголосили асоціації Planet Witness і Team for Ukraine, які домовлялися про проєкт із українськими лікарнями, що лікують воєнних ветеранів. Як сказала директорка асоціації Planet Witness Петра Фейтова, воєнні ветерани мають значно вищий ризик самогубств і психічних проблем. І знизити цей ризик може саме бджільництво, яке є основою так званої апітерапії. Адже робота з бджолами вимагає зосередженості, терплячості і спокою. І це допомагає людям із посттравматичним стресовим розладом краще долати пригнічені стани і спогади, пов'язані з війною. Бджоли моментально віддзеркалюють внутрішній стан людини. Пригніченість чи різкі рухи викликають їхню реакцію. Тож праця з вуликом діє як природний тренажер самоконтролю і заспокоєння центральної нервової системи. Посол України в Чехії теж відмовився від польської нагороди після позбавлення президента України польського ордена. Василь Зварич, який раніше був послом України в Польщі, повідомив, що через рішення президента Польщі Кароля Навроцького позбавити Володимира Зеленського найвищої польської державної нагороди, він теж відмовляється від своєї високої державної нагороди Польщі. За словами Зварича, рішення президента Польщі у зв'язку з тим, що одному з підрозділів Збройних сил України на прохання українських військових було присвоєно почесне найменування на честь героїв УПА, є політичним егоїзмом. Минулої п'ятниці, 19 червня, президент Польщі Кароль Навроцький вирішив позбавити президента України Володимира Зеленського найвищої польської державної нагороди Ордена Білого Орла. Причиною став указ Зеленського про найменування однієї з частин Збройних сил на честь героїв УПА. При цьому Навроцький стверджував, що для більшості польського суспільства українська повстанська армія залишається, мовляв, формуванням, відповідальним за жорстокі злочини, скоєні проти громадян Республіки Польща під час Другої світової війни. У відповідь від своїх орденів Білого Орла відмовилися всі троє живих колишніх президентів України, які були ними нагороджені – Леонід Кучма, Віктор Ющенко і Петро Порошенко. Крім того, від польських нагород відмовилася ще низка українських діячів. Серед них міністр закордонних справ Андрій Сибіга, керівник Офісу президента Кирило Буданов, заступник голови Офісу президента Ігор Жовква, нинішній посол України в Польщі Василь Боднар, колишній прем'єр-міністр Володимир Гройсман, колишній міністр закордонних справ Борис Тарасюк.
0: На сьогодні все. Не дуже веселий випуск сьогодні вийшов.
1: Не забувайте, що ви можете нам написати і залишити відгуки та пропозиції. Адресу ви знайдете на нашому сайті ukraina.radio.cz.
0: А ще заходьте на нашу сторінку в Instagram Україна нижнє підкреслення радіо нижнє підкреслення Прах.
1: Прощаємося з вами до наступної середи. З вами були Сергій Драчук
0: та Віталія Токарчук. Почуємось. Па-па!

0: Ви слухаєте радіо Prague International. Далі наш етер лунатиме українською.
1: Свої.
0: Головний український подкаст Чехії. Вітаємо з вами свої Віталія Токарчук.
1: І Сергій Драчук.
0: Сьогодні дізнаємося, що зі справою 15-річного українця Івана, який загинув минулого року на виробництві.
1: Почуємо про виставку «Нитки спогадів» в Остраві, присвячену жертвам радянського ГУЛАГу.
0: Зазирнемо до Українського консультаційно-громадського центру в Празі.
1: А ще дізнаємося, хто такі вінклажі.
0: Майже рік тому в Чехії загинув 15-річний українець Іван. Підліток нелегально підробляв на території кар'єру у великих гидчицях. Під час роботи його руку затягнуло в промисловий транспортер. Хлопець помер на місці.
1: Поліція не виявила ознак кримінального злочину і закрила справу. Водночас ця трагедія досі викликає запитання. Івана Швець продовжить.
2: Зокрема, про те, як неповнолітній українець взагалі опинився на небезпечному виробництві. Хто мав відповідати про його безпеку та чи спрацювали державні механізми захисту дітей. Саме тому справу продовжує перевіряти Офіс дитячого омбудсмена. Утім, через триваюче розслідування його представники поки що відмовляються від детальних коментарів. Михайла Вайсова, речниця канцелярії громадського омбудсмена та омбудсмена з прав дітей.
3: В ту хвилі більше інформації к припаду не маємо. Актуально чекаємо.
0: На цей момент ми не маємо детальної інформації щодо цього випадку. Наразі ми очікуємо на реакцію інспекції і залежно від неї будемо вирішувати, якими будуть подальші кроки. Перевірку ми розпочали з власної ініціативи у відповідь на звернення неурядової організації, яка висловила сумніви щодо того, що в цій ситуації могли бути допущені певні помилки. Однак на цей момент ми ще не маємо жодної підтвердженої інформації, яка б свідчила про те, що справді мало місце порушення роботи державних механізмів захисту, порушення трудового законодавства або правил безпеки та охорони праці.
3: Механізму стату, порушування працевно-правних предписів або предписів БОЗТ.
2: Обставини загибелі хлопця від самого початку відстежувала й гуманітарна організація «Чоловік в тисні» – «Людина в біді», яка контактувала з родиною Івана. Директор соціальних та освітніх програм організації «Чоловік в тисні» Ян Черний вважає, що навколо трагедії досі залишається чимало нез'ясованих обставин.
4: Домніваємо се, що велика шанса, щоб позустали по Іванові.
1: Ми вважаємо, що родина Івана мала високі шанси отримати компенсацію, якби звернулася до чеських органів влади та судів. Організація «Чоловік в тісні» запропонувала їм юридичне представництво, але, на жаль, сім'я не захотіла вступати в такий судовий процес. Ми припускаємо, що їй могли дати зрозуміти, що домагатися компенсації було б недоцільно. Наразі результати перевірки інспекції безпеки праці ще не оприлюднені. Хоча інспекція вже повідомляла про виявлені порушення у сфері охорони праці. Також поки невідомі результати перевірки дитячого омбудсмена, який, за нашою інформацією, нещодавно почав вивчати цю справу і аналізує всі обставини через те, що йдеться про смерть неповнолітнього Івана, якому щойно виповнилося 15 років, коли він загинув на цьому підприємстві. Поточний стан справи нас, по суті, здивував. Ми очікували, що поліція встановить конкретних осіб, відповідальних за те, що Іван, який загинув у кар'єрі, чи то на виробничому об'єкті кар'єру у великих гідчицях, працював там у віці 14-15 років у небезпечних умовах. Ми очікували, що поліція з'ясує, хто дозволив йому потрапити на підприємство, хто допустив його до роботи і хто доручив йому виконувати завдання в небезпечному середовищі. На жаль, цього не сталося. Поліція закрила справу. У відповідь ми звернулися до прокурорки, яка здійснює нагляд за справою в Клатовах, і попросили її розглянути можливість перевірки дій поліції. Але це звернення було відхилене. Таким є нинішній стан справи. Уся ця ситуація показала, що відповідальності можна досить ефективно уникнути через використання підставних компаній та імітацію підрядних відносин, наприклад, через оформлення працівників як співробітників клінінгових або інших сервісних компаній. Фактично, велика кількість людей працює на підприємстві як звичайні працівники, але гроші виводяться через рахунки за нібито надані послуги, хоча ці люди виконують ту саму роботу, що й штатні співробітники компанії. У таких випадках, коли стається нещасне нещасний випадок, основна компанія починає стверджувати, що це не її працівники і що відповідальність лежить на підряднику. Таким чином відбувається уникнення відповідальності і відмова від неї навіть тоді, коли ці люди фактично працюють як звичайні штатні працівники відповідного підприємства.
4: Працівники працюють як обіжні рядові працівники кменові та ектере фірми.
2: Тим часом чеська інспекція праці продовжує адміністративні провадження щодо можливого нелегального працевлаштування неповнолітнього та порушення правил безпеки праці. А Ян Черний нагадує.
4: Покуди někdo ve špatné pracovní situaci, někdo ho tísní.
1: Якщо хтось опинився в складній трудовій ситуації, зазнає тиску, працює на невигідних умовах або в небезпечному середовищі і відчуває себе в пастці, він може звернутися на нашу гарячу лінію. Вона працює щодня. Консультації надаються українською мовою, і ми можемо разом шукати вихід із такої ситуації. Безумовно, не варто залишатися в небезпечних або невигідних умовах праці чи в неналежному житлі. Ми готові розглянути кожен конкретний випадок і супроводжувати людей, які опинилися в складних обставинах, на шляху до вирішення їхніх проблем.
4: Такове люди в потіжах к якому рішенню.
0: Як зберегти людяність у нелюдських умовах? Саме про це розповідає виставка «Нитки спогадів», яку відкрили в Остраві. Проєкт організації «Гулаг.CZ» присвячений жінкам, які пережили радянські табори ГУЛАГу.
1: В експозиції представлено історії 26 жінок, відтворені через фотографії, власноруч виготовлених речей, особисті артефакти і автентичні експонати. Серед героїнь виставки – 7 українок або жінок, чиї долі були тісно пов'язані з Україною. Їхні історії нагадують про мільйони жертв радянських репресій. І про це Олеся Гнатюк далі.
5: Харків'янка Лариса Богораз увійшла в історію як одна з небагатьох людей, які в серпні 1968 року наважилися вийти на Красну площу на знак протесту проти радянської окупації Чехословаччини. За плакат із написом «За вашу і нашу свободу» вона заплатила 4 роками сибірського заслання. Її історія стала символічним містком між українською та чеською історичною пам'яттю. Доля Лариси Богораз представлена на одному з 22 стендів виставки «Нитки спогадів». Основою проєкту стала московська експозиція «Матеріал», створена у 2021 році Міжнародним товариством «Меморіал» лауреатом Нобелівської премії миру. Історик Борис Беленкін згадує, що початкова виставка в Москві викликала безпрецедентний резонанс, який збігся в часі з початком жорстких репресій проти самого «Меморіалу».
6: Существувала ця виставка з екскурсіями такого.
1: Ця виставка існувала разом з екскурсіями. Такої уваги і такого інтересу до виставки, яку будь-коли створював меморіал, раніше не було. Паралельно з відкриттям цієї виставки розпочався процес ліквідації меморіалу. Тоді вже не могло бути й мови ні про виставку, ні про будь-яку її демонстрацію. І вже тут, у Чехії, у нас, у тих, хто опинився тут, передусім у моєї колеги, яка була однією з головних авторок цієї виставки, разом із чеськими колегами виникла ідея відтворити її саме в такому вигляді, як ви бачите зараз. Таким чином, а можливо в нинішніх умовах це навіть значно ефективніше, показувати її саме як пересувну виставку.
6: Показати іменно в передвижної виставки.
5: Проте чеська версія виставки зазнала суттєвих змін. Організатори з ГУЛАГ.CZ адаптували її для місцевого глядача, доповнивши історіями ув'язаних жінок із чеським корінням, чиї долі вдалося встановити під час пошукових експедицій. Для чеського суспільства ця експозиція стала справжнім історичним відкриттям. Як зазначає кураторка виставки Петра Чорноушкова, багато фактів про масштаби радянського терору досі залишаються невідомими для широкого загалу в Чехії.
7: Та історія є тарі в Чеську доцела незнама, яку годні люди власне...
0: Ця історія тут, у Чехії, досить мало відома. Багато людей навіть не знають, що серед жертв радянських репресій були й чехи, громадяни Чехословаччини. І ми подумали, що це насправді хороша ідея та добра можливість, як краще наблизити цю тему до чехів.
7: Тобто тема піце приближі чехом.
5: Нитка в назві вистави постає головним символом виживання. Жінки потай висмикували нитки зі свого старого одягу, щоб латати одяг, акуратно розрізати замерзлий пайок хліба чи таємно вишивати. Через делікатні текстильні малюнки та закодовані національні орнаменти ув'язнені жінки рятували свій розум від безумства, зберігали релігійну віру та невидимий зв'язок із домом.
7: Щоб мені особливо прийде гарне дуже показувати.
0: Мені особисто здається дуже важливим показувати також жіночий аспект, тому що в Чехії, коли говорять про табори ГУЛАГу, більшість людей уявляє собі чоловіків, а те, що там були жінки і навіть діти, є досить маловідомим. Тому ми не хотіли це залишати осторонь і вирішили, що це чудова можливість і важлива тема.
5: Більшість унікальних речей, представлених на стендах, дослідники збирали власноруч безпосередньо на місцях колишніх таборів. Пошукова робота організації ГУЛАГ ЦЗ не припиняється і зараз. За словами Петри Чорноушкової, зараз фокус експедиції змінився на інші регіони колишнього Радянського Союзу.
0: У нас є певні артефакти, які ми знайшли під час наших експедицій до покинутих таборів ГУЛАГу. Ці експедиції відбувалися в різні роки. Перша була у 2009 році, а остання поїздка до Росії у 2016. Зараз ми також проводимо експедиції, але вже не до Росії, бо це з зрозумілих причин неможливо. Проте табори були і в країнах Центральної Азії. Наприклад, на цій виставці є історії жінок, які опинилися в таборах у Казахстані. Тож ми проводимо експедиції та досліджуємо залишки таборів і там. Цього року ми знову туди плануємо поїхати.
7: В Казахстані, летуся там за захистами.
5: Виставка «Нитки спогадів» працюватиме в Остраві до 30 серпня. Лише з 10 до 16 серпня експозицію тимчасово закриють у зв'язку з проведенням іншого заходу.
1: Український консультаційно-громадський центр у Празі вже кілька років допомагає українцям щодо міграційних питань, передконсульської підтримки, цифрових сервісів України та багатьох інших. Тут не лише консультують із різноманітних питань, а й створюють простір для спілкування, взаємопідтримки і розвитку громади.
0: Сьогодні центр допомагає людям не лише адаптуватися і будувати своє життя в Чехії. Олександра Сімочко поспілкувалася з Анною Корницькою, координаторкою центру, про його роботу, потреби українців у Чехії та майбутнє після 2027 року.
8: Що сьогодні являє собою Український консультаційно-громадський центр у Празі? Яка його головна місія?
9: Український консультаційно-громадський центр в Празі, в першу чергу, це безпечний доступний простір для підтримки українців в Чехії. Ми можемо поєднувати як ту консультаційну частину, так і громадську. Ми надаємо інформаційну підтримку, ми організовуємо заходи, ми надаємо наш простір у безоплатне користування. Таким чином ми намагаємося поєднати різні сфери життя українців за кордоном, допомагаючи людям не тільки вирішувати якісь практичні питання, а й просто будувати своє життя в Чехії, або, можливо, потенційно, коли буде хтось бажати повернутися додому, то ми будемо і працювати за категорією добровільного повернення. Ну, загалом, основна наша місія – це бути таким місточком для українців, допомогти їм розібратися в чеському бюрократичному суспільстві, оскільки система складна, система дуже відрізняється від української. В тому числі ми активно допомагаємо вирішувати питання із українськими державними органами, саме через те, що в нас чітко налагоджена співпраця. Ми володіємо актуальною офіційною інформацією, в нас професійні консультанти, які можуть допомогти надати інформацію стосовно майже всіх сфер життя, які би цікавили українцям. Ми справді прагнемо, щоб людина, яка прийшла до нас, не почувалася самотньою перед цими викликами і знала, куди їй можна звернутися, де можна отримати відповіді на свої запитання.
8: З якими питаннями українці звертаються до вас найчастіше і які саме консультації ви надаєте?
9: Якщо говорити про категорію запитань, з якими до нас звертаються, то вони абсолютно різні, але можу сказати, що однозначно великою категорією є передконсульська підготовка, тобто надання будь-якої інформації, яка стосується всіх послуг консульства України. Це і закордонні паспорти, і нотаріальні акти, тобто усі послуги, які надає консульство. В тому числі, крім цього, актуальним, як завжди, залишається питання легалізації в Чехії, продовження тимчасового захисту, внесення змін, працевлаштування, житла, медичного страхування. Актуальними зараз, до прикладу, є питання і Пенсійного фонду України, це оцифрування трудових книг, в тому числі питання, чи реєстрація майна на території України. Ну, звичайно, ми надаємо інформацію стосовно питань освіти, адаптація в Чехії курсів, але якщо щось не входить в нашу сферу консультації, то в нас є дуже широке коло партнерів, і ми готові перенаправляти.
8: Чи змінився характер запитів за останні роки? Якщо у 2022 та 2023 протягом років. Це були радше питання про те, як адаптуватися, то про що люди запитують тепер.
9: Однозначно він змінився, характер змінився, коли на початку повномасштабної війни, то основними питаннями були вирішення таких базових потреб, це житло, гуманітарна допомога, оформлення документів, оскільки багато хто приїжджав за кордон або без документів, або з мінімальним набором, наприклад, лише зі свідоцтвом, або лише з українською ID-карткою. Паспорти мають свої терміни в тому числі, тобто потрібно постійно контролювати їхню дійсність. Тобто спочатку це було от таке питання про вижити, а зараз вже ми бачимо іншу тенденцію. Більше люди приходять дізнатися про якісь довгострокові перспективи. Їх вже більше цікавить, як знайти легальну високооплачувану роботу за професією, як рекваліфіковуватися, де знайти курси чеської мови, які юридичні нюанси, наприклад, трудових договорів існують, як визнати дипломи. Ну, тобто ми бачимо цю тенденцію від режиму виживання до такого довгострокового планування майбутнього.
8: Нині багато говорять про майбутнє тимчасового захисту після 2027 року. Наскільки ця тема хвилює людей зараз і які головні страхи або запитання ви чуєте?
9: Ну, це одна з найактуальніших тем сьогодні. Насправді, людей хвилює саме ця невизначеність, оскільки вони не розуміють, що буде після завершення тимчасового захисту, чи зможуть вони залишитися в Чехії, чи будуть якісь альтернативні варіанти способів легалізації, як це вплине на їхніх дітей, які вже тут ходять в садки, в школи, як це змінить їх майбутнє життєві плани, чи вплине це на роботу. Тобто, до нас точно звертаються з питаннями, чи можна перейти на інші типи дозволів на проживання, які їхні умови, чи можна отримати якийсь інший тип, чи є перспективи отримання тривалого так званого побуту або постійного місця проживання. В тому числі нас і питають про можливості повернення в Україну, чи є якісь програми з повернення. Але що залишається досі, це страх невідомості. Тому ми завжди наголошуємо, стежте за офіційною перевіреною інформацією, не покладайтеся на чутки. Коли ви сумніваєтесь, зверніться до офіційних державних представників.
8: Центр позиціонується не лише як консультаційний, а як і громадський простір. Які заходи, події чи зустрічі ви проводите і чому виникла така потреба?
9: Ну, насправді така потреба виникла природньо, оскільки людям, окрім того, щоб отримувати цю інформаційну підтримку, завжди важливо просто відчувати себе, бути належним до спільноти і знаходити якісь нові контакти, обмінюватися досвідом і просто спілкуватися, відчувати, що вони не одні. Тому воно саме розширилося. Окрім цього, ми розуміємо, що нам важливо було б покрити трошки більшу тематику від змін законодавства до якихось культурних, освітніх заходів. Саме тому заходи, які проводяться абсолютно різні, мають різні формати. Це може бути як інформаційні семінари, вебінари, освітні тренінги, зустрічі з якимись експертами, культурні заходи, театральні вистави, покази фільмів. Категорії цих заходів дуже різні і тематики дуже відрізняються. Ми завжди рекомендуємо слідкувати за нами у наших соцмережах, оскільки саме там можна побачити найактуальнішу інформацію про те, що планується. Окрім цього, у нас є відкритий календар заходів, де також можна подивитися наперед, навіть якщо ще немає анонсів на щодо соцмережах, що у нас буде відбуватися.
8: З вашого досвіду, наскільки українці поінформовані про свої права та можливості і у яких питаннях виникає найбільше плутанини та дезінформації?
9: Рівень проінформованості, він то, звичайно, росте з часом. І ми бачимо, що українці готові більше читати офіційні канали, готові більше спиратися на перевірену інформацію. Однак ми все одно бачимо, що дезінформація залишається серйозним викликом для місцевого населення. Безумовно, найбільше плутанини виникає щодо тимчасового захисту і перспектив його, соціальних виплат також, про суми можливості і так далі, працевлаштування, медичне страхування, і загалом загальне розуміння міграційного законодавства, і скільки часу можна перебувати в країні, скільки ні, до прикладу. На превеликий жаль, за нашим спостереженням, люди все ще черпають цю інформацію з соціальних мереж, з якихось неофіційних чатів, з коментарів у Фейсбуці, від псевдоекспертів у Тіктоках. Тому ми наголошуємо, що важливо перевіряти інформацію, яку ви читаєте. Є велика кількість офіційних каналів, з якими можна слідкувати, які в тому числі існують і українською мовою. Це канали Міністерства внутрішніх справ Чехії, Уряду праці Чеської Республіки, сайт консульства України, до прикладу, офіційні канали того самого ДП документу. Тобто важливо завжди перевіряти, звертатися до фахівців або звертатися у центри, які мають такі компетенції.
8: Чи є якась історія або випадок, який тобі особливо запам'ятався у вашій роботі?
9: Таких історій дуже багато, і кожна людина, яка приходить до нас, це історія. Тому насправді загально, що ми пам'ятаємо, і що для нас найважливішим є, це коли людина прийшла в якомусь стані без виходу і не знала, що їй робити. Для нас важливо, що людина вже після консультації з нами, після проведеної якоїсь роботи, вона вже могла зі того стану розгубленості вже якось починати діяти і адаптуватися у Чехії. Ми бачимо, що ми маємо цю довіру від громади, тому ми цінуємо цю довіру і хочемо її виправдовувати. І найціннішим підтвердженням завжди є те, що люди приходять до нас, повертаються, люди дякують і кажуть, що ми для них можемо бути такою точкою опори в Празі.
0: Інтегруючись в Чехії, українці продовжують шукати спеціалістів у різних сферах. Одні помилки коштують часу, інші – грошей, хоча кажуть, що час – це гроші. Тим не менш, обираючи спеціалістів у лапках, ми наражаємо себе на небезпеку, якої можна уникнути. Якщо володієш інформацією, значить озброєний. Далі юристка Олена Максименко розповість, хто такий Вінкларж і чим він небезпечний для українців.
10: Вінклар трактується як людина, яка без відповідної ліцензії надає консультації або виконує діяльність, що потребує спеціальної кваліфікації та професійної відповідальності. Ризик полягає не лише у відсутності ліцензії чи спеціальної підготовки. Найбільша проблема виникає тоді, коли особа систематично та за винагороду дає послуги без належної кваліфікації, професійного контролю та страхування відповідальності. У таких випадках наслідки помилок найчастіше лягають на клієнта. Саме тому в Чехії вже багато років ведеться боротьба з так званим вінкларством. Особливо активна ця боротьба почалася після змін до закону про адвокатуру у 2017 році. Тоді було запроваджено можливість притягнення до відповідальності осіб, які систематично та за винагороду надають юридичні послуги без відповідних повноважень. Цікаво, що аналогічні ризики зустрічаються і в інших сферах. Наприклад, Палата податкових консультантів Чехії регулярно повідомляє про випадки, коли бухгалтерські або консалтингові компанії фактично здійснюють податкове консультування без необхідного статусу. Клієнтів приваблює нижча ціна, однак вони часто не розуміють, що лише ліцензований податковий консультант має обов'язок дотримуватися професійної таємниці та страхувати свою відповідальність за можливі помилки. Подібна ситуація трапляється не лише серед юридичних та фінансових радників, а й в інших сферах. Відомі випадки, коли псевдофахівці виготовляли підроблені печатки, видавали себе за лікарів та навіть відкривали власні кабінети без відповідної кваліфікації. Для українців, які проживають у Чехії, ця тема особливо актуальна. У сфері міграційних послуг, оформлення документів, податкових консультацій чи супроводу бізнесу, оренди нерухомості часто працюють посередники, які активно рекламуються у соціальних мережах. Частина з них дійсно є професіоналом. Саме тому, перед тим, як довіритись комусь зі своїми документами, грошами або вирішенням важливих життєвих ситуацій, варто поставити кілька простих запитань. Чи має ця особа право надавати такі послуги? Чи перебуває вона в професійному реєстрі? Чи має професійне страхування? Хто нестиме відповідальність у разі помилки? У Чехії перевірити це зазвичай не складно. Для адвокатів, податкових консультантів, судових перекладачів, нотаріусів та багатьох інших професій існують відкриті державні або професійні реєстри. І ось найактуальніші з них. Офіційний перелік адвокатів, який ведеться ЧАК. До речі, з моменту, коли адвокат Чехії приймає на себе обов'язок захисту інтересів клієнтів, ним насилаються ознамені о правнім заступленні, після чого більша частина комунікації між державними органами, судами відбувається через датову схранку адвоката. Перелік податкових консультантів, на що звернути увагу. Офіційне подання щорічної декларації податковим консультантам відбувається за його підписом. Перелік сертифікованих маклерів з нерухомості, які виступають посередниками між орендодавцями та продавцями живої та комерційної нерухомості та кінцевими клієнтами. Офіційний перелік перекладачів, що мають право надавати послуги з перекладу як усного, так і письмового, судовий перекладач. Показово, що чеська держава поступово посилює боротьбу з нелегальною діяльністю. У 2026 році продовжує роботу міжвідомча Кобра, у межах якої співпрацюють правоохоронні та контролюючі органи для виявлення фінансових злочинів, податкових махінацій та інших форм незаконного підприємництва. Загальною тенденцією останніх років є посилення співпраці між контролюючими та правоохоронними органами у сфері боротьби з незаконним підприємництвом та фінансовими правопорушеннями. У сучасному світі проблема полягає не у відсутності інформації. Навпаки, інформації занадто багато. Соціальні мережі дозволяють кожному створити образ успішного експерта. Але між гарною рекламою та справжньою професійною кримінальною відповідальністю існує велика різниця.
0: Настав час актуальних новин. Сергію, передаю вам слово.
1: Уряд Чехії підтримав новий пакет санкцій проти Росії і початок переговорів України про вступ до ЄС. Про це заявив віце-прем'єр і міністр промисловості і торгівлі Карел Гавлічек. Шлях України до членства в Європейському Союзі був однією з тем засідання Європейської ради минулого тижня. Чехія, сказав Гавлічек, підтримує відкриття перших розділів у переговорах про вступ. Але він наголосив, цитую, «Чехія підтримує процес розширення ЄС на підставі заслуг і виконання всіх необхідних умов. Важливо наголосити, що це має стосуватися однаково всіх країн-кандидатів». Чеський ковчег відсканував фасад Успенського собору Києво-Печерської лаври в Києві якраз незадовго до російського удару. Завдяки чеській технології Києво-Печерська лавра має детальний тривимірний знімок фасаду її головного храму, по якому в ніч на 15 червня вдарив російський дрон. Частину фасаду вдалося задокументувати лише за два тижні до удару. Оцифрування здійснила унікальна чеська мобільна станція «Арха-3». Лише близько місяця тому передана Національному заповідникові Києво-Печерська лавра. Робота цієї станції – частина проєкту, що має створювати цифрові копії української культурної спадщини, який загрожує пошкодженням чи знищенням російська війна. Проєкт «Арха», тобто «Ковчег», має на меті рятувати цю спадщину як біблійний Ноїв ковчег. Впоратися з психічними травмами українським воєнним ветеранам допоможуть бджоли за чеські гроші. Бджоли і бджільницьке обладнання, закуплені коштом чеського збору Honey by Veterans, мають допомогти українським ветеранам подолати психічні травми, зазнані в боях із російськими агресорами, полегшити їм повернення з фронту до цивільного життя і знайти новий сенс такого життя. Проєкт передбачає навчання ветеранів, роботу з українськими лікарнями і створення бджільницької ветеранської громади. Збір на закупівлю бджільницького обладнання і самих бджіл оголосили асоціації Planet Witness і Team for Ukraine, які домовлялися про проєкт із українськими лікарнями, що лікують воєнних ветеранів. Як сказала директорка асоціації Planet Witness Петра Фейтова, воєнні ветерани мають значно вищий ризик самогубств і психічних проблем. І знизити цей ризик може саме бджільництво, яке є основою так званої апітерапії. Адже робота з бджолами вимагає зосередженості, терплячості і спокою. І це допомагає людям із посттравматичним стресовим розладом краще долати пригнічені стани і спогади, пов'язані з війною. Бджоли моментально віддзеркалюють внутрішній стан людини. Пригніченість чи різкі рухи викликають їхню реакцію. Тож праця з вуликом діє як природний тренажер самоконтролю і заспокоєння центральної нервової системи. Посол України в Чехії теж відмовився від польської нагороди після позбавлення президента України польського ордена. Василь Зварич, який раніше був послом України в Польщі, повідомив, що через рішення президента Польщі Кароля Навроцького позбавити Володимира Зеленського найвищої польської державної нагороди, він теж відмовляється від своєї високої державної нагороди Польщі. За словами Зварича, рішення президента Польщі у зв'язку з тим, що одному з підрозділів Збройних сил України на прохання українських військових було присвоєно почесне найменування на честь героїв УПА, є політичним егоїзмом. Минулої п'ятниці, 19 червня, президент Польщі Кароль Навроцький вирішив позбавити президента України Володимира Зеленського найвищої польської державної нагороди Ордена Білого Орла. Причиною став указ Зеленського про найменування однієї з частин Збройних сил на честь героїв УПА. При цьому Навроцький стверджував, що для більшості польського суспільства українська повстанська армія залишається, мовляв, формуванням, відповідальним за жорстокі злочини, скоєні проти громадян Республіки Польща під час Другої світової війни. У відповідь від своїх орденів Білого Орла відмовилися всі троє живих колишніх президентів України, які були ними нагороджені – Леонід Кучма, Віктор Ющенко і Петро Порошенко. Крім того, від польських нагород відмовилася ще низка українських діячів. Серед них міністр закордонних справ Андрій Сибіга, керівник Офісу президента Кирило Буданов, заступник голови Офісу президента Ігор Жовква, нинішній посол України в Польщі Василь Боднар, колишній прем'єр-міністр Володимир Гройсман, колишній міністр закордонних справ Борис Тарасюк.
0: На сьогодні все. Не дуже веселий випуск сьогодні вийшов.
1: Не забувайте, що ви можете нам написати і залишити відгуки та пропозиції. Адресу ви знайдете на нашому сайті ukraina.radio.cz.
0: А ще заходьте на нашу сторінку в Instagram Україна нижнє підкреслення радіо нижнє підкреслення Прах.
1: Прощаємося з вами до наступної середи. З вами були Сергій Драчук
0: та Віталія Токарчук. Почуємось. Па-па!